sare ni da re ma ba ma da da ma da da re ma ma ne za ni na za sare ni da sa ni da re ma ni da ma da da ma da da re ma ma ne za ni da ma ma ne ma ne za ni na za sare ma ni da re ma da ni da sare da ni da ma da ni da re ma da ni da ma da da re ma ni da re ma da za re ni ni da da da da da ma ma ma ne re re da da da ni na za ni ni da da ni da ma re ma ma da da re ma ma ne za ni da ma da